0: manipulele să mă pita.
1: Și au domeni se
2: trebuie. Nu e două manipulele.
3: Bă, glasă, să vă fără pe coșmă.
0: Să o mint pe asta.
3: Pe coș, mulți la glasă.
0: O mint, la ne munchini,
2: coș,
0: ala o viață.
3: Să mulți pe coșmă.
0: Mă mai duc eu la rai beauti. Ne pot munchi vei si a premier, să eu ca servi oș.
3: E bă, poi, poi, fă oș la.
1: Fă oș la, se oș, bă, la aveu, poți să vă vin cu lei.
3: E glasă, nu mă ne compau, e zon.
0: Mamai, o pată în sacri vim, Miss Marie, e apre midi.
3: Sacri vim, Miss Marie.
0: Miss Marie de cave sopsi après-midi. Pas dit ça là. Il s'en te vlon bay pou bwe. So ya lan twizin la y pon bay pou bwe. Pas te yon twizin la y paten ti vi anko. Kwa y kababye, y ka di kon sa, lou selek nyon manye ka pouan kouan. E ke ou pa kabay piyes kalte avetisman. E pi bil la ka toujou ho. Le y viwe, y pa wè ti vi. I ka mwen de koi, ki kote mwen de ka gade TV ya? Ese an la sal la, ese an chem la. Ou sa vi ou ha vole TV ya?
3: Mese!
1: Bo glas chou! Yo vole tou chou, yo vole tou chou!
3: Me glas ya, ou pa di ou den boy la teme wadi ya?
0: Oui, mwen ni pou ale, men mwen yon lot blan.
3: Ebe, ban mwen den ego.
0: 6 mwa, ma ye. 9 mwa go boudè.
3: Sa sa ble di sa?
0: Nom lan, te kata vaya bo an bot. Yannick vini isi, 6 mwa. Avant nous. Et qu'on s'avance ma yate?
3: Maman, ça qui m'on ça?
0: Cognac, madame. Voilà, nous venons là. Parce que si maman n'est pas fait avec des papas, c'est avec mon papa.
3: Bon, Glacien, pourquoi tu es sur ma fille là? Où la caillou tous les jours? Tout l'an, ouais.
0: Moi, n'y pour aller. Mais moi, n'y en dernier.
3: Et bien, Glace, va nous dernier. Dernier, hein?
1: Pour ça, mais oui.
3: Et Glace, va nous dernier pour aller.
0: C'est ok. Kon ka vin la? Ou pa an motoka ouz bo ba shelter?
3: Oui, mwen motoka ouz la pak la, eh?
0: Motoka sa la epi kay sa la. Ni pou ni an koneksyon.
1: Oblije, eh?
0: Ma hav ki moun ka drive motoka, eh? Ale
1: telman mi ha du ka jespe nan la vye,
0: eh? Ha, veyte! Se, ma hav ki moun ki ka drive motoka. Men mwen wesav son de moun ka drive.